0: batna da.
1: Təxribat batna da. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yerdə bir ax bizi gedəgəmizə də Bakıya getəcəyik biz. Sən namazan burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah nübarək etsin.